0: akkurat der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer med 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: I Tromsø er vann en naturlig del av hverdagen. Da er det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Det er hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø Hits.

Dette er Radio Tromsø Hits på FM 94,4. I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår I Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.

0: musikk. Radio Tromsø hits.
1: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende: god kveld.
2: God kveld.
1: Jeg er trøng.
2: Jeg er trøng.
1: I bensindrive.
2: En bensindrive.
1: Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ikke begge ned på vokalene. Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
4: Hei, det her er han Halvar på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Fokus på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
1: av det? Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Dette Radio Tromsø Hits på FM.

0: Hei, det her Halvard I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø hits.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei.
1: Hei, hei.
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: I Tromsø er vann en naturlig del av hverdagen. Da er det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
5: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø Hits.

0: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
1: VVS 24.
0: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Du lytter til Radio Tromsø Hits.
3: Hei, jeg heter Fredrik, og jeg synger i bandet Langt Hjemmefra. Hvis du trenger en god låt for å få deg i god stemning, så bør du følge med nå. Her kommer vår første låt i rekka, Isbjørn.

0: Radio Tromsø Hits. I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
1: Radio Tromsø Hits.

0: Tromsøs på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Best stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø hits.
5: Hey, knock on wood. Can we go thrift shopping?
6: What?

0: musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Hei, det her Halvard I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Alt I best på musikk. Radio Tromsø Hits FM

0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midtroms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midtroms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midtroms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
2: I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.

0: Radio Tromsø Hits. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Tromsø på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4. I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
1: Dette Radio Tromsø Hits på FM.

0: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midtroms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midtroms. Det hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midtroms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
1: Hei, det Han Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Best Stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø hits.

0: musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende: god kveld.
2: God kveld.
1: Jeg trøng.
2: Jeg trøng.
1: I bensindrive.
2: En bensindrive.
1: Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ikke begge ni på vokalene. Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 95.

her er Halvard i radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: Kjerkskilling, noe som også er catchy, er den her Kygos metallbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, det.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Radio Tromsø Hits.

0: Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei.
1: Hei, hei.
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM.

0: I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår I Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø.
2: Mamma sikkert kjempeflott av deg.
3: Ja, det.
2: Yeah.
3: Du,

0: mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.

0: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
1: VVS 24.
0: Telefon 776 9200. Døgnet rundt.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Hei, det her er Halvar i Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Riks på Hatteng, Joker i Skibåten, Coop Riks i Mandal, Coop Riks i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø. Hit.

0: Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: I Tromsø er vann en naturlig del av hverdagen. Da er det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
5: Dette er Radio Tromsø Hits på FM.

0: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midtroms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midtroms. Det hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midtroms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø

0: musikk, flere hits. Radio Tromsø hits. I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
1: Radio Tromsø Hits, FM 90.

0: er Radio Tromsø Hits.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: Hei, det her er Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: Radio Tromsø Hits.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med Studiesenteret Midt-Troms. Det er hele 80 studieplasser, kanskje en av dem er din. Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø.

0: Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Hei, det her en Halvard i radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
1: God kveld.
0: Jeg er trøng.
1: Jeg er trøng.
0: En bensindrive.
1: En bensindrive.
0: Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ikke begge ned på vokalene. Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ja da, nå snakker vi.
2: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
3: I Tromsø er vann en naturlig del av hverdagen. Da er det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
4: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø.

0: musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits, FM 99,3.

Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår I Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei.
1: Hei, hei.
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei, det her er en halvår på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Kåen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø. Hit.

VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Hei, det her er han Halvar i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Flere ordførere i Nord-Norge reagerer jo på at regjeringen ikke vil bevilge penger til tre nye politihelikoptere. De mener det svekker beredskapen i landsdelen der avstanden store og været krevende. Justisminister Astrid Aas Hansen har sagt at helikoptere må vurderes opp mot andre behov i politiet. Et opprustet Tyskland kan styrke Norges sikkerhet, særlig i nordområdene. Det mener den tyske forskeren Liana Fix. Hun sier det var Donald Trumps gjenvalg mer enn Russlands invasjon av Ukraina som fikk Tyskland til å ruste opp. Tyskland og Norge bygger nå nye ubåter sammen. Hun advarer likevel Norge mot å satse alt på Tyskland. En mann i 20-årene ble tatt med av politiet i Tromsø i natt. Foranledningen er at han urinerte på gulvet i en restaurant i sentrum. Etterpå la han seg til å sove på en sofa. Mannen anmeldes for urineringen på offentlig sted. To småbarnsmødre i Tromsø slår alarm om presset på barnefamiliene i byen. Bompenger, kortere åpningstider i barnehavene og forslag om parkeringsavgift for kommunalt ansatte gjør hverdagen stadig tyngre. Politikerne forstår frustrasjonen, men sier kommuneøkonomien ikke gir rom for grep nå, skriver Nordlys. UNN kan kutte 9 årsverk i de ambulante akutteamene innen psykisk helse i Harstad, Narvik og på Silsand, ifølge FRP-representant Christian August Eilertsen. Han frykter at teamene bare blir åpne på dagtid og ikke helgene. Nå ber han helseministeren forklare planene og hva som skjer med FACT-teamet i Midt-Troms. Swipper innfører nye regler for bagasje på hurtigbåtene. Passasjerene kan nå ha med ett kolli på maks 20 kilo i tillegg til håndbagasje. Mer bagasje kan kjøpes om bord hvis det plass. Selskapet sier reglene skal hindre at passasjerer med gyldig billett blir avvist fordi båten har for mye vekt. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø hits.

0: musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776 9200. Døgnet rundt.
3: I Tromsø er vann en naturlig del av hverdagen. Da er det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 99.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Radio Tromsø Hits. I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
1: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Det hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din? Du medflytter I Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
2: Hei, det en Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra I Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: Tromsø Hits. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Hei, det her Halvard I Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
2: Det var NASA!

0: Du lytter til Radio Tromsø Hits.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Det hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din? Du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
2: I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.

0: akkurat nå. Radio Tromsø Hits.
1: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier du følgende: god kveld.
2: God kveld.
1: Gje trøng.
2: Gje trøng.
1: En bensindrive.
2: En bensindrive.
1: Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ikke begge ned på vokalene. Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø Hits.

Dette er Radio Tromsø Hits på FM 94,4. I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.

0: Pause. Hits.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Hei, det her en Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: baby, I'm a fireball.
1: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
2: Hallo.
3: Farmor.
4: Hei.
2: Hei, hei.
3: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
2: Å, så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
4: Mamma.
2: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
4: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
2: Ja.
4: Ja.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Dette er Radio Tromsø Hits på

0: Hei, det her Halvard i radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavarre, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø

0: Radio Tromsø Hits.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: I Tromsø er vann en naturlig del av hverdagen. Da er det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø Hits.

0: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
1: VVS 24.
0: Telefon 776 9200 døgnet rundt.

0: Radio Tromsø. Hits. I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
1: Radio Tromsø Hits.
2: Og fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchering, noe som også catchy den her kryvinstrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja, det

0: Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei, det her er han Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Kåen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM.

0: Tromsøs egen hitkanal. Radio Tromsø Hits.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Er du medflytter i forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.

0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Hei, det her er Halvar I Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Alt best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 99,3.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Ai.

0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
3: Stig, du har feit, du har blekk, hva faen, du drar det håret og tror du har deilig, du har ikke en dritt, bitch, bare...

0: Tromsø Hits.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Det er hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
2: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4. I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
1: Dette Radio Tromsø Hits på FM.

0: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
1: God kveld.
0: Jeg er trøng.
1: Jeg er trøng.
0: En bensindrive.
1: En bensindrive.
0: Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ikke begge ni på vokalene. Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ja da, nå snakker vi.
2: Ja, men sånn snakker ikke vi. På Felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
3: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Best stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
4: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø.

0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits, FM 95.

Hei, det her er Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

To småbarnsmødre i Tromsø slår alarm om presset på barnefamiliene i byen. Bompenger, kortere åpningstider i barnehavene og forslag om parkeringsavgift for kommunalt ansatte gjør hverdagen stadig tyngre. Politikerne forstår frustrasjonen, men sier kommuneøkonomien ikke gir rom for grep nå, skriver Nordlys. UNN kan kutte 9 årsverk i de ambulante akutteamene innen psykisk helse i Harstad, Narvik og på Silsand, ifølge FRP-representant Christian August Eilertsen. Han frykter at teamene bare blir åpne på dagtid og ikke helgene. Nå ber han helseministeren forklare planene og hva som skjer med FACT-teamet i Midt-Troms. Swipper innfører nye regler for bagasje på hurtigbåtene. Passasjerene kan nå ha med ett kolli på maks 20 kilo i tillegg til håndbagasje. Mer bagasje kan kjøpes ombord hvis det er plass. Selskapet sier reglene skal hindre at passasjerer med gyldig billett blir avvist fordi båten har for mye vekt. Flere ordførere i Nord-Norge reagerer på at regjeringen ikke vil bevilge penger til 3 nye politihelikoptre. De mener det svekker beredskapen i landsdelen, der avstandene er store og været krevende. Justisminister Astrid Aas Hansen har sagt at helikoptre må vurderes opp mot andre behov i politiet. Et opprustet Tyskland kan styrke Norges sikkerhet, særlig i nordområdene. Det mener den tyske forskeren Liana Fix. Hun sier det var Donald Trumps gjenvalg mer enn Russlands invasjon av Ukraina som fikk Tyskland til å ruste opp. Tyskland og Norge bygger nå nye ubåter sammen. Hun advarer likevel Norge mot å satse alt på Tyskland. Det populære førjulsarrangementet Rika Rocker i Tromsø er historie. Scandic Ishavs Hotel sier arrangementet ikke lenger var bærekraftig etter at det ikke ble utsolgt i fjor. Nå tar bryggeriet scene over med et nytt rockarrangement, Julerocken, fredag 4. desember, skriver Nordlys. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Tromsø Hits.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei.
1: Hei, hei.
2: Vi skal bare gjøre de matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: I Tromsø er vann en naturlig del av hverdagen. Da er det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Radio Tromsø Hits.

0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø Hits på FN.

0: I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår I Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø hits.

0: rescue me? Would you get my back? Would you take my call when I start to crack? Would you rescue me? Would you rescue me? Would you rescue me when I'm by myself? When I need your love, if I need your help, would you rescue me? Would you rescue me?
1: Mer musik, flere hits. Radio Tromsø hits.
2: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben.
3: VVS24.
2: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
4: Hei, det her er Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 99.

0: lytter til Radio Tromsø Hits.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: akkurat nå. Radio Tromsø Hits.
1: Hei, det her en Halvar I Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Riks på Hatteng, Joker I Skibåten, Coop Riks I Mandal, Coop Riks I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø Hits.

0: Tromsøs på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Det er hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
2: I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Dette Radio Tromsø Hits på

0: musikk, flere hits. Radio Tromsø hits. I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
1: Radio Tromsø Hits, FM 95.

0: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midtroms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midtroms. Det hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midtroms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
1: Hei, det Han Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingoblokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: akkurat nå. Radio Tromsø Hits.
1: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende: god kveld.
2: God kveld.
1: Jeg trøng.
2: Jeg trøng.
1: I bensindrive.
2: I bensindrive.
1: Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø.

0: Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Hei, det her Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En brannbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
0: Nei,
3: av det?
0: Nei, mamma, du...
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
6: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø.

0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei.
1: Hei, hei.
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
3: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits. FM 99,3.

0: Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår I Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
1: Tromsøs egen hitkanal. Radio Tromsø Hits.

0: akkurat nå. Radio Tromsø Hits.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her er han Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø, hits.

0: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
1: VVS 24.
0: Telefon 776 9200 døgnet rundt.

0: Tromsø Hits.
1: Hei, det her er Halvard I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: I Tromsø er vann en naturlig del av hverdagen. Da er det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
5: Radio Tromsø Hits FM 99,3.

0: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Det hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
1: Tromsøs egen hitkanal. Radio Tromsø Hits.

0: Radio Tromsø Hits. I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
1: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø.

0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven for No Fence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Hei, det her han Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: Kjelling, noe som også catchy, den her Kygo-instrumentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
3: Ja,

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø hits.
2: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Det er hele 80 studieplasser, kanskje en av dem er din. Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
1: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Hei, det her Halvard I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.

0: yok.
1: İyi kız ben. İyi kız ben. İyi kız ben baba.
0: Önceli çamaş altı markasına bile en çamaş amera işte getirdin.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere, men kan ekte komikere joike? Hey la lo lo, la lo lo, hey la. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinsdyr så du kan bli med.
1: Gi meg, mann.

Strømmen blir billig i Nord-Norge i morgen. Snittprisen blir 25,3 øre per kilowattime, nesten 8 øre lavere enn i dag. Den høyeste prisen blir knapt 28 øre mellom 9 og 10, og den laveste rundt 22 øre midt på dagen. Det godt under Norges pris på 40 øre per kilowattime. Swipper innfører nye regler for bagasje på hurtigbåtene. Passasjerene kan nå ha med ett kolli på maks 20 kilo i tillegg til håndbagasje. Mer bagasje kan kjøpes ombord hvis det plass. Selskapet sier reglene skal hindre at passasjerer med gyldig billett blir avvist fordi båten har for mye vekt. Flere ordførere i Nord-Norge reagerer på at regjeringen ikke vil bevilge penger til 3 nye politihelikoptre. De mener det svekker beredskapen i landsdelen der avstanden store og været krevende. Justisminister Astrid Aas Hansen har sagt at helikoptre må vurderes opp mot andre behov i politiet. Rødt vil stramme kraftig inn overfor teknologigigantene og datasentre, og fremmer i dag 10 forslag på Stortinget. Partiet vil blant annet ha midlertidig stans i nye datasentre, en statlig skytjeneste og krav om tillatelse for å samle inn og selge data. Rødt-leder Marie Sneve Martinussen frykter ellers at Norge blir et digitalt u-land. Det bråk i Tromsø FRP om partistøtten. Gruppeleder Bjørn Gunnar Jørgensen og nestleder Kristoffer Kanestrøm har over flere år fått rundt 850 000 kroner hver av gruppens tilskudd. De sier fordelingen ble vedtatt i et møte i 2023, men det står ikke i protokollen. Flere som var i møte husker ikke et slikt vedtak, skriver Nordlys. UNN kan kutte 9 årsverk i de

0: de ambulante akutteamene innen psykisk helse I Harstad, Narvik og på Silsand, ifølge FRP-representant Christian August Eilertsen. Han frykter at teamene bare blir åpne på dagtid og ikke helgene. Nå ber han helseministeren forklare planene og hva som skjer med FACT-teamet I Midt-Troms. Og det var nyhetene på Radio Tromsø. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 95.

0: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
1: God kveld.
0: Jeg trøng.
1: Jeg trøng.
0: En bensindrive.
1: En bensindrive.
0: Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ja da, nå snakker vi.
2: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
3: I Tromsø er vann en naturlig del av hverdagen. Da er det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.

0: trafikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En brannbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø Hits.

Dette er Radio Tromsø Hits på FM 94,4. I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår I Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.

0: Radio Tromsø. Hits.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei.
1: Hei, hei.
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg luft til Balto igjen da.
1: Ja.
3: Ja.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei, det her er en halvår på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Nordnorges beste musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio

0: her er Halvard i radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø hits.

0: Radio Tromsø Hits.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: I Tromsø er vann en naturlig del av hverdagen. Da er det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø. Hit.

0: Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: hitmusikk. Radio Tromsø Hits. I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
1: Radio Tromsø Hits.

0: musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Det er hele 80 studieplasser, kanskje en av dem er din. Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
2: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Best Stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er Radio Tromsø.

0: musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Hei, det her en Halvar I Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Alt best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 99,3.

0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Det hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter i forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
2: I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.

0: musikk. Radio Tromsø Hits.
1: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende: god kveld.
2: God kveld.
1: Jeg trøng.
2: Jeg trøng.
1: En bensindrive.
2: En bensindrive.
1: Tre skjære.
2: Tre skjære.
1: Ikke vær gnid på vokalene. Tre skjære.
2: Tre skjære.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På Felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Radio Tromsø Hits FM 94,4. I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
1: Dette Radio Tromsø Hits på FM

0: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei
2: En elefant?
0: Nei
1: En brannbil?
0: Nei
3: du en bedriftsleder som sitter I et begrensende regnskapsprogram og kveles litt
0: av
3: det?
0: Nei, mamma, du
3: For du ser akkurat sånn ut
0: Altså du, nå spiller vi spill
4: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
5: Hei, det Ann Halvor på Radio Bingoen Radio Bingo på Radio Tromsø Hver mandag klokka 20.30 Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva Coop Extra på Bjerkaker I Strandveien Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten Coop Extra I Tromsdalen Narvesen Nedstranda Narvesen Storgata Tempogjørne Narvesen Kroken Narvesen KN Mix Jekta Mix Isrenga Mix Viton på Skjervøy Best stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk I Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
6: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø hits.

0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei.
1: Hei, hei.
2: Vi skal bare gjøre ferdig matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 99.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Hei, det her er Halvard i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
2: Tromsøs egen hitkanal, Radio Tromsø Hits.
3: Det var... Nå

0: Radio Tromsø. Hits.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: I Tromsø er vann en naturlig del av hverdagen. Da er det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
4: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio 2.

0: Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår I Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø hit.

0: musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Hei, det her er han Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Kåen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 99,3.

Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midtroms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger I januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midtroms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midtroms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.

0: musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.
1: Hei, det her er Halvar i radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø.

0: fleskene ut på noe, gutter.
1: Du lytter til Radio Tromsø Hits.
2: All for the gram. Bitches love the gram.
3: Oh, wait, shit.

0: Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
2: I Tromsø er vann en naturlig del av hverdagen. Da er det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM 90.

Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes I samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Du medflytter I forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor I Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.

0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Radio Tromsø Hits FM

0: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
1: God kveld.
0: Jeg trøng.
1: Jeg trøng.
0: En bensindrive.
1: En bensindrive.
0: Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ja da, nå snakker vi.
2: Ja, men sånn snakker ikke vi. På Felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
3: Hei, det her er Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Best stasjon på Kvaløysletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: Radio Tromsø Hits.
1: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
2: Du en hund?
1: Nei.
3: En elefant?
1: Nei.
2: En bjørnbil?
1: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
1: Nei,
4: av det?
1: Nei, mamma, du.
4: For du ser akkurat sånn ut.
1: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø, hit.

0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Hei, det her en Halvard I radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: kjærling, noe som også catchy, den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka, da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da. Skal du gjøre det? Ja, bra.

0: Hei.
1: Hei, hei.
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Og så bra. Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
0: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
0: Jeg tenker du skal ta seg lufte ball, tror jeg nå.
3: Ja.
0: Ja.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram.

0: trygghet til deg og mamma.
1: I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.

0: musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø hits. FM 99.

Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår I Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.

0: Radio Tromsø Hits.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
2: Hei, det her er Halvor på Radiobingoen. Radiobingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenga, Mix Viton på Skjervøy, Best Stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø.

0: Dette er Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
2: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
3: Ok, takk til dere begge to.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Hei, det her er han Halvar i Radiobingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt radiobingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Der hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
2: I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Radio Tromsø Hits, FM 99,3.

0: go! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits. I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
2: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø Hits.
3: Financiamos todos nuestros servicios.
4: Gratis.
5: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med Studiesenteret Midt-Troms. Det hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
2: Hei, det en Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø. Hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Best Stasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: musikk. Radio Tromsø hits.
1: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende: god kveld.
2: God kveld.
1: Jeg trøng.
2: Jeg trøng.
1: En bensindrive.
2: En bensindrive.
1: Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ikke bare gni på vokalene. Tre skjærer.
2: Tre skjærer.
1: Ja da, nå snakker vi.
3: Ja, men sånn snakker ikke vi. På Felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, Felleskjøpet er for alle.
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: Hei, det her Halvard I Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette

è lontano.

0: Radio Tromsø Hits. Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
1: Du en hund?
0: Nei.
2: En elefant?
0: Nei.
1: En bjørnbil?
0: Nei.
3: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
0: Nei, mamma, du.
3: For du ser akkurat sånn ut.
0: Altså du, nå spiller vi spill.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Hallo!
2: Farmor!
3: Hei.
1: Hei, hei.
2: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
1: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
3: Mamma.
1: For du har vel ikke byttet til trippeltex?
3: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
1: Ja!
3: Ja!
4: Hun vil jo bare ditt beste. Og trippeltex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø Hits.

Dette er Radio Tromsø Hits på FM 94,4. I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.

0: Radio Tromsø. Hits.
1: VVS 24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS 24, så gjør vi jobben.
2: VVS 24.
1: Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
3: Hei, det her er han Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempogjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isreina, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200. Døgnet rundt.
0: Dette er Radio Tromsø Hits på

0: IC Legend.
1: Tromsøs egenhet kanal. Radio Tromsø Hits.
2: Hei, det her er Halvar i Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker i Skibotn, Coop Rix i Mandal, Coop Rix i Birtavare, Coop Marked i Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett i Nordreisa. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø hits.

0: Radio Tromsø Hits.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Det er hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
2: I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
0: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø Hits.

0: Ok, du skal på felleskjøp og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende. God kveld.
1: God kveld.
0: Gjetrøng.
1: Gjetrøng.
0: I bensindrive.
1: En bensindrive.
0: Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ikke begge ni på vokalene. Tre skjærer.
1: Tre skjærer.
0: Ja da, nå snakker vi.
2: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.

0: Radio Tromsø Hits. I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår I Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
1: Radio Tromsø Hits.

0: din best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4.
1: VVS24 tilbyr utbedring av gamle og nye avløpsrør med rørfornying. Du slipper å grave opp og skifte ut. Kontakt VVS24, så gjør vi jobben. VVS24. Telefon 776-9200, døgnet rundt.
2: Hei, det her er han Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingo-blokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjon på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Dette er

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø hits.

0: musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
1: Hei, det her en Halvar I Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
0: Alt din best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 99,3.

0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med Studiesenteret Midt-Troms. Det hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Er du medflytter i Forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
2: I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.

0: Radio Tromsø Hits. Da der var lyden av en ku på utmarksbeite. Og da der var lyden av en bonde med lave skuldre. Den nye storfeklaven fra Nofence kommer 10 års garanti og gir full kontroll over beiting, brunst og mye mer, uansett hvor du er. Les mer på nofence.no.
1: Best musikk akkurat nå. Radio Tromsø Hits.

0: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 94,4. I Tromsø vann en naturlig del av hverdagen. Da det viktig å føle seg trygg. Hos Tromsø svømmeklubb lærer vi barn fra 5 år og oppover å svømme, samt mestre vannet gjennom lek og læring. Opplæringen foregår i Tromsøbadet med erfarne trenere fra Tromsø svømmeklubb. Vi har ledige plasser, så meld deg på nå på tryggivann.no. Les mer på Tromsø svømmeklubb sin hjemmeside og på tryggivann.no.
1: Dette Radio Tromsø Hits på FM.

0: Hvilke hender har jeg øl?
1: Tromsøs egen hitkanal. Radio Tromsø Hits.
2: Vil du bli sykepleier eller vernepleier uten å flytte fra Midt-Troms? Nå har du muligheten. UiT Norges arktiske universitet starter nye deltidsutdanninger i januar 2027, tilrettelagt på Finnsnes i samarbeid med studiesenteret Midt-Troms. Det hele 80 studieplasser, kanskje en av dem din. Er du medflytter i forsvaret? Da kan dette være en unik mulighet til å ta en etterspurt utdanning mens familien bor i Midt-Troms. Søknadsfristen 16. oktober. Les mer på uit.no eller ssmt.no.
3: Hei, det her en Halvor på Radio Bingoen. Radio Bingo på Radio Tromsø, hver mandag klokka 20.30. Bingoblokket får du kjøpt hos Coop Extra på Storelva, Coop Extra på Bjerkaker i Strandveien, Coop Extra på Stakkevollen, Utsikten, Coop Extra i Tromsdalen, Narvesen Nedstranda, Narvesen Storgata Tempohjørne, Narvesen Kroken, Narvesen Koen, Mix Jekta, Mix Isrenna, Mix Viton på Skjervøy, Beststasjonen på Kvalesletta, Eurospar Kremer, Spar Ringvassøy på Hansnes og Isaksen Kiosk i Ramfjorden. Selvfølgelig får du også kjøpt radiobingo-blokket på radiotromso.no. Vær med og spille radiobingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!
1: Vi kan hitmusikk. Radio Tromsø hits.

0: I'm a fireball.
1: Mer musikk, flere hits. Radio Tromsø hits.
2: Ok, du skal på felleskjøp, og du skal ha motorsag. Og da sier det følgende: god kveld.
3: God kveld.
2: Jeg trøng.
3: Jeg trøng.
2: En bensindrive.
3: En bensindrive.
2: Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ikke begge ni på vokalene. Tre skjærer.
3: Tre skjærer.
2: Ja da, nå snakker vi.
4: Ja, men sånn snakker ikke vi. På felleskjøpet er det skog og vedager med gode tilbud på motorsag og mye annet. Og husk, felleskjøpet er for alle.
1: Alltid best på musikk. Radio Tromsø Hits FM 99,3.

0: lytter til Radio Tromsø Hits.
1: Hei, det her Halvar I Radio Bingoen. Vi har fått noen flere kommisjonærer. Nå får du kjøpt Radio Bingo-blokker på Coop Extra på Lyngseie, Coop Rix på Hatteng, Joker I Skibotn, Coop Rix I Mandal, Coop Rix I Birtavare, Coop Marked I Olderdalen, Mix Viton på Skjervøy og Mix Storslett I Nordreisa. Vær med og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Lykke til!

0: catchering, noe som også catchy den her kryvorsmentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal vi gjøre det. Ja, bra.